0: de Sans Pan.
1: Oí la verde no longe que en tu cara deixarse levar na noite, poder suar bailar.
2: Que quisimos contar que vostede non teñan xa claro despois de este momento radiofónico con esa letra, esa posta en escena que é unha auténtica maravilla. Pois precisamente hoxe un día grande, este 6 de maio, porque arranca que se nos faga de día de Ningures e Mondra, algo total e absolutamente, bueno, pois esperado e inusitado. Miren como sona, que ven.

0: que se nos faga de día, que ben sona, que pegadiza. E a verdade nos encanta abrir un programa así deste xeito. Jadri, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Que se nos faga de día toda unha declaración de intencións, verdade?
1: Sí, non, esta é unha canción que chama o verán, o momento onde máis luz hai, que é máis común que despois dunha noite de festa, pois te acabas atopando pois, coa luz do sol e co novo día, que non significa que acaba a festa, a festa continúa, non? Este é toda unha declaración de intencións esta canción.
0: Bueno, pero si empezamos así, ¿cómo acabaremos? Porque xa se empeza con moitísimo movimento, con un día especial, que é justamente cando empezará a sonar por todas partes, non?
1: Sí, sí, a verdade que era un tema que foi moi orgánico, foi o proceso de creación con Mondra, co resto dos meus compañeros de Nijures, pues foi moi fluido, moi orgánico, de moi bo rollo, entón dou pues, unha canción tamén de moi bo rollo, que canta o verán, e ademais onde o proceso de creación foi totalmente plural, é dicir, toda a letra que están a escoitar os ointes, pois son pequenas pílulas que fomos dando cada un do que era para nós pois o verán, o bo tempo ou pois esos momentos de festa, non? É dicir, pois un pois o verán para min era cando iba a casa dos meus avós o día da festa, xogaba cos meus primos, íamos dar un paseo ao Muradal, ou pois para min estou para os bilitroques, para min é ir coller amoras, para min é ir a un after, non? Ou escoitar a verbena ao lonxe. Eu creo que calquera persoa que escoite esta canción vai a topar un momentiño onde se sinta, onde se poida sentir identificado co seu verán, non?
0: Total e absolutamente. Todo o que dís, supoño que está todo o mundo de acordo, eh? E tamén, pois, esa noite de San Xoán, ese día seguinte aí con ese aroma, o que decías que me chama a atención, ese escoitar a verbena de fondo, efectivamente, tamén asociámolo a algo que está, pois, en plena voráxina agora mesmo, Jadri? Temos aí un despertar e un apetecer, pois, esas citas de povos, de aldeas, de concellos con a verbena, con todo o que, pois, espectáculo de luces son, non?
1: Sí, de feito, unha cousa que nos chamaba moita atención era que nos, na propia xira, durante o gran pasado, moitas veces que íamos pola noite, pois por autovías ou así, de camiño a, pois, a algún festival que fóramos tocar ou tal, sempre se vía aos lados da autovía, no medio dun bosque ou así, parecía nun entorno, efectivamente, como decías, pois incluso hasta na aldea máis pequena, vías de repente unhas luces que saían así para arriba, para noite, decía así, ui, aí debe ver verbena, non, quen tocará? Entón, pois, era unha cousinha que tamén tiña que estar aí na canción, e sí, a verdade é que somos un pobo de artistas, pero tamén un pobo que lle gusta moito a festa, e ademais que sabe valorar moi ben os seus músicos, se xan orquestas ou se xa como no noso

0: así, de camiño a, pues, a algún festival que fuéramos tocar o tal, sempre se vía aos lados da autovía, no medio dun bosque ou así, parecía nun entorno, efectivamente, como decías, pues incluso hasta na aldea máis pequena, vías de repente unhas luces que saían así para arriba, para noite, e decía así, ui, aí debe ver verbena, non, quen tocará? Entonces, pues, era unha cousinha que tamén tiña que estar aí na canción, e sí, a verdade que somos un pobo de artistas, pero tamén un pobo que lle gusta moito a festa, e ademais que sabe valorar moi ben os seus músicos, sexan orquestas ou sexa, como no noso caso, pois música de raíz, que hoxendía está tendo pois moita acollida e estáse valorando, como xa se valoraba nos anos previos, pero agora pois cada vez pois por un público que non é de nicho, é dicir, por un público máis xeral ou mellor que está acercado a outros xéneros musicais, pero que tamén se acerca á música de raíz, porque tamén a presentamos, pois xa ves, dun xeito fresco, e ademais cada vez tratamos temas pois do día a día e moita composición propia, porque este tema é completamente, tanto nas melodías como na letra, unha composición propia, pero evidentemente sin perder o que nos caracteriza, que é pois, ese pouso, non, da música da terra.
1: É unha preciosidade, entre outras cousas, tamén por ese traballo artesanal de unirse, de contar así, pois, cada un de vos todo o que supón. Sodes uns cantos, ademais, que nas imaxes, pois, por certo, que imaxes máis maravillosas, todos na praia aí tomando sol tranquilamente ou mollando os pesos xogando na orilla da praia, non?
0: Sí, a verdade é que hai que sumar en Los Serranos decían uno más uno son siete, no somos sete, de Ninjures, pero hay que sumarle o octavo pasaseiro que foi Mondra. Y sí, esas fotos a las que te refieres, ese videoclip que también sacamos junto coa foto, pues foi obra de Lorenzo Negueruela, máis de la Otero, y bueno, a idea que se permití, o sea, que se pretendía plasmar, pues era a do verán puro e duro, pero un verán recordando un poquinho, nós sempre dicimos que somos fillos dos 90, nós somos rapaces todos nacidos nos 90, e temos ese imaginario dunha praia, non a de agora, non, senón esa praia de pues, o bote de Nivea, non, aí ca crema de Nivea na cara, pois pues, o paraventos, eses parasóis reutilizados, non, que eu sempre me acordo eses parasóis dos 80, non, pero que ainda poñían nos 2000 porque as cousas aguantaban, non, as cousas eran boas, era un pouco ese imaginario, a neveriña, non, hasta collemos conceptos que si que ao mellor agora son modernos, pero que os adaptamos a nós, porque agora hai moito por as praias máis grandes, non, de cidades, a mítica persoa que che vende cerveciñas ou bebida fresca, non, pois nós imos co vendedor de licor café, non. Entón, pois é un poquinho así, os míticos xogadores, de feito, estamos eu máis, o meu compañero que ataque xogando as cartas ao lado da auga, nunha mesiña, xogando ao tute, bebendo unhas cuncas de viño de Ribeiro, non? Entón, que de feito é a foto da portada. Entón, bueno, é un vídeo moi coidado, tivemos sorte co tempo, gravámoslo ali cerca de Montelouro, ali na praia, en Muros, bueno, tivemos sorte co tempo, puidemos representar, mesmo en abril, pois un mes de xullo ou un mes de agosto.
1: Sí, que tarda en chegar, tal cual. Estamos todavía con paraguas casi, casi, por eso apetece moito máis que se nos faga de día,
0: Sí, sí, por suposto. De feito, non sei, o medo que tiñamos, de feito, tivemos que sufrir as consecuencias da chuva, porque tiñamos pensado un día de grabación, e era bueno, non vou dicir que finde, pero bueno, era un finde, non? Resulta que temos que cambiarlo ao seguinte porque daban choiva, non? Pero tivemos sorte, fixemos ben esperar, porque nos dou un día xolleiro que ata nos bañamos e todo, vamos, foi para nós, o gravar o videoclip tamén foi un día de verán propiamente dito, é dicir, todo o que se ve no vídeo realmente estábamoslo facendo, disfrutando, non era, aínda que hai unha interpretación detrás, pero realmente xogando as cartas que ataque máis ou, estábamos xogando as cartas e disfrutando aí ao lado do mar, e bueno, que estaba facendo puzzle, mano, estaba facendo un puzzle pues tamén, e incluso temos un pescador de chourizos, que iso nunca se viu, non? Está aí Adrián Méndez, pois, nas pedras, intentando sacar un calamar, pero non, saca uns chouriciños, non? Entón, pois, bueno, intentamos dar tamén un poquinho toque cómico, non? Para que fai falta, non? Sobre todo o Bran é un pouco iso tamén, pois, risas, felicidade, luz. Entonces, pois, pretendimos facer tamén un poquinho de gags cómicos para que a persoa que vea o videoclip, aparte de que lle dé, pois, moita gana de festa a música, tamén lle dé, pois, a propia as propias vibras do grupo, non? Si que habrá de que tanto Mondra como nós

0: temos uns grupos que tiramos moito iso, a que conectar moito co público se divirta, co público se identifique co que nós estamos facendo en riba do escenario, non, que non sexa un suxeito pasivo. Entón, bueno, todas estas cuestións, nós queremos que cando acabe o vídeo, a pantalla se volva outra vez negra, pues, que o que o este vendo, pues, lle quede, non, que se vexe reflexado con sorriso, non, na pantalla do móvil, despois de ver o vídeo que... Ese era o noso máximo objetivo.
1: Pues claro que sí, é precioso o que dís, porque ademais nos estamos xa visualizando en riba dun escenario a tope, Esto supoño que será algo que podamos vivir nestos próximos meses, non?
0: Pois seguramente sí, porque esta canción, polo menos pola parte de Mejores, xa adiantamos que vai estar no directo, e eu entendo que pola parte de Mondra, pois entendo que tamén. Entón, pois, con asistir a algún concerto de Mondra ou noso, pois habrá a posibilidade, ao mellor, de non vernos xuntos, pero polo menos escoitar o tema. Igual, se cae algunha sorpresiña de aí de cara a algunha fecha próxima de que se nos poida ver xuntos, pero non vamos desvelar nada. Que este a xente atenta ás nosas redes, pero seguramente de asistir a un concerto noso, que se nos faga de día, vai soar, por suposto.
1: Bueno, a ti xa estás de día ou aínda, porque tan madrugador,
0: sí.
1: Estás aí disfrutando de como vai a xente escoitando e baixando o tema, non?
0: Sí, de feito,
1: en tempo real.
0: Xa cando sacamos ás 12, sacamos todo sempre a partir das 12, xa empezaron a chegar mensaxes, xa empezamos a ver reaccións da xente, e agora, pois, a continuar o día de hoxe. Eu, a verdade, que co tempo, eso que non son moi bello, teño xusto 30 niños, pero convertime como decíamos nas clases de inglés, nunha morning person, ¿no? Es decir, na canción falamos de que, bueno, estamos todo o día, toda a noite, non, de festa e tal,
1: sí.
0: Eu cada vez vais me complicando un poquinho máis, son máis de dormir tranquilamente, despois xa despertar e que se me faga de día, pero despois de unha boa sinequiña. Pero bueno,
1: ten organizados os biorritmos e as neuronas, verdad?
0: Sí,
1: ten las organizadiñas aí.
0: Sí. Pero si xa estou aí de día, bueno, xa, ainda que é unha canción, nos moitas veces dicimos, non, que, bueno, non vas poñer a tua propia música, tal, non, nos imos poñer que se nos faga de día, durante todo o día, valga a redundancia, esperamos que os oíndes, pois tamén, claro.
1: Total e absolutamente, de todos os xeitos, así nos meses estos de verán que estamos a por vivir, que pues deixamos tamén que as neuronas bailen e que nos libremos un pouco de horarios, que outra das maravillas de cando un pois está de vacacións. En calqueira caso, un tema, bueno, precioso, o se nos serviu para tomar un café moi agradable con Jadri de Ninjures, e claro que se nos faga de día, sonará e moitísimo máis, sabrán vostedes, porque é unha especie de estreno que facemos tamén nos, que agradecemos moito, Jadri, unha aperta, que saia todo moi ben e que tamén as veces que se nos faga de noite,
0: Pois sí, pois claro que sí, moitas gracias a vos pola acollida.
1: Igualmente a ti por atendernos.

0: que los días van pasando y se acerca esa declaración de la renta, ¿verdad? Tenemos aquí pues mucho para contarles a todos ustedes. Ya salieron muchas informaciones, cómo van las cosas, pero fíjense ustedes que hoy tenemos que hablar sobre la importancia de marcar una casilla especial, esa X solidaria, para un montón de entidades que a lo largo de todo el año viven y sobreviven gracias a esa iniciativa nuestra. El tercer sector o sector social, justamente, pues eso, como los días pasan y como a lo mejor pues estamos a tiempo de organizar pues alguna decisión, nos vamos a ir con este tema. Pero también es verdad que los que ya lo marcaron, pues que sepan exactamente hacia dónde va, cómo va, lo que se consigue y lo que significa. Por eso tenemos para tomar un café a Catusia Pereira, coordinadora de área de proyectos de Cogami, aquí en línea, sea con nos, con seu cafetiño listo y dispuesto. Catusia, buenos días. Hola, Catusia.
1: Hola,
0: ¿qué tal? Buen día. Ahora sí, perfectamente. Catusia, que xa falamos nalgúnha ocasión, pero claro, decíamos que o tempo pasa e temos aí pues algo que é tan importante como a X solidaria, ese cadro de fins sociais, que moitos aínda estarán a tempo de facelo, outros xa o fixeron, pero que toda a información ben, ¿verdad?
1: Todo ben. Hai que tratar de acordarse de marcar o recadro 106 da nosa declaración da renda.
0: Sí, pois pues eso, para cambiar a situación de milleiros de persoas. Din que en Galicia temos casi 600.000 que viven en risco de pobreza ou exclusión social. Isto é pues moi significativo,
1: A ver, temos casi 600.000 persoas que viven nesa situación e ás veces non lle poñemos cara, pero ao final son persoas que están, persoas maiores, persoas que viven no eido rural, as persoas con discapacidade, o pobo xitano, menores que o millor pois non teñen familia ou que necesitan pois vivir noutros recursos, mulleres e menores vítimas de violencia de xénero, son moitos colectivos.
0: Moitos, e que ademais hai que ter en conta que pues é fundamental para a financiación de moitísimos proxectos pois marcar esa casilla. Justamente, Catusia, como podemos orientar a xente que eso, que colabore cos seus impostos para que despois se podan facer realidad moitísimas actividades?
1: A ver, o primeiro que eu creo que deberíamos de saber é que marcar a casilla 106 da renta a de fins sociais non significa que vayamos a pagar máis impostos, nin máis nin menos, imos a pagar o mesmo. O único que di marcar esa casilla é que esa parte dos impostos que nos pagamos, o 0,7%, pois que vai destinada a fins sociais. Eso faise despois a Xunta B, todas as casillas 106 que hai marcadas, e todo o que significa deses impostos que pagamos, e ten que lanzar unha convocatoria para que as entidades sociais podamos solicitar o uso deses fondos.
0: Uso de fondos para todo o que comentabas ao principio, porque é moi, moi importante o tipo de sectores aos que vai adicada, e se poden desenvolver pues moitísimos proxectos, decíamos, se financian actividades como cales podemos queñecer así en primeira
1: mano? Pois mira, poden ser actividades, por exemplo, para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade a través do financiamento pois de servicios de especializados, de servicios de rehabilitación, de atención temperá, programas de voluntariado, programas dirixidos ás familias, escolas de familias, atención psicolóxica, acompañamentos na búsqueda de emprego, programas de lecer de cultura accesibles. Podense financiar tamén non só actividades, senón tamén outro tipo de inversións, pois para manter, por exemplo, os centros. Cando se nos estropea a caldeira dun centro ou queremos instalar paneis solares, por exemplo, pois eso podemos financiar polo 07. Ou construir un centro novo, unha nova residencia, cambiar os vehículos, por exemplo, para realizar rutas de transporte adaptado, casi calquera cousa que poda necesitar facer unha entidade social.
0: E que non queremos pensar se non existise esta posibilidade o que podería ocurrir, algo totalmente distinto, complicacións para moitas entidades e moitísimas asociacións, porque 168 de toda Galicia poideron levar adiante 773 proxectos. Isto se di pronto,
1: A ver, a verdade que a convocatoria do 07, o sea, ao ter fondos, o 07 permite nosas entidades sociais financiar moitísimas cousas que non son financiables por outra vía. Dende a adquisición de materiais ou o mantemento das instalacións, por exemplo. A cantidade de persoas que se benefician con esa parte dos nosos impostos, que é menos dun 1%, é enorme. É casi, non vou decir como que chegasen os Reis Magos, pero, bueno, claro. é unha contribución moi importante para todas as entidades do sector social en Galicia e no resto do estado.
0: Galicia está, imos a decirlo así, ben representada en esa X solidaria. Nos portamos.
1: Pois a ver, portámonos bastante ben, pero aínda nos queda aí para mellorar.
0: Aínda estamos
1: Ainda estamos a tempo porque sí. Solamente, a ver, ao redor do 53% das persoas que presentan a declaración da renda marcan o recadro 106. Entón, ainda nos queda aí un poquinho máis do 45% que se pode sumar.
0: E isto, o mellor, podría ser por algo que comentaste ao principio, Catuxa, de xente que pensa que se subiría ese baremo na declaración e que costaría algo máis, ou que é incompatible con outro xeuto no caso da Igrexa, etcétera. Non ten absolutamente nada que ver, non?
1: Non ten nada que ver, non imos a pagar nada, a única diferencia é que podemos marcar no recadro 106, creo que no 105 ou non sei se o mesmo agora mesmo, está donar o 07, bueno, donar non, decir que se destina o 07 dos nosos sí. impostos á Igrexa Católica e ou a fins sociais. Se marcamos as dúas casillas, a da Igrexa e a de fins sociais, en vez do 07 destinarán o 1,4% dos nosos impostos. É decir, suma. Se non marcamos ninguna, pois será o Estado quen decida que se fai con ese 0,7 ou 1,4%. Pero non se nos a pagar exactamente o mesmo. Outra cousa é que as primeiras veces que presentamos a declaración da renda, cando vemos ese borrador, estamos así un pouco despistados porque non sabemos moi ben, é que non ven marcada ninguna das dúas. Entón temos que ir a marcala. Despois, outros anos, normalmente, xa queda gravada, pero está ben sempre comprobalo, o que hemos seleccionado o ano anterior.
0: Normal. Bueno, tamén curioso, non? Porque, ao final, algo que pode pasar desapercibido teña tanta importancia que dependamos desa X solidaria para tantos proxectos. Curioso, por eso se pide, dende as entidades sociais galegas, que se esa actividade de interés social.
1: Sí, eso é o que pon a casilla directamente, para actividades de interese social. Ademais, para poder despois acceder a ese tipo de axudas, tes que cumprir tamén unha serie de requisitos. Pois tes que ser unha entidade que desenvolva a súa actividade en Galicia, que este inscrita como entidade de prestadora de servicios sociais, que, bueno, hai unha serie de non ter débedas, bueno, é un proceso, ademais, riguroso tamén de control no que despois compróbase o que se destinan os fondos.
0: Bueno, os fondos que prácticamente da edición anterior xa están perfectamente visibles e estudiados, Catuxa, evoluciona hacia el alza, aínda que sea lento.
1: A ver, o ano pasado, por primeira vez, é verdade que houve un poquinho máis de ingresos, pero houve menos persoas que marcaran a casilla 106. Entón, bueno, esperamos que este ano pois melloremos nas dúas cousas.
0: Pues sí, decíamos que estamos a tiempo y ahí están, mujeres y menores, víctimas de violencia de género, personas con problemas de adicciones, población do rural, infancia e o positano, personas con discapacidad, migrantes y refugiadas, mayores, con situación de vulnerabilidad o exclusión social. Moitísimas, siente moitos colectivos e moitos proxectos, claro, por eso creo que non hai dúbida, ¿no?
1: Non, aparte é unha subvención que, bueno, aquí resolves ao principio de ano, co cal sería mellor ou mellor se xa o superamos un par de meses antes, pero permítenos organizar moi ben a actividade do ano nas organizacións. Hai outras comunidades autónomas que incluso teñen convocatorias bianuais, que son, bueno, dache un pouco máis de estabilidade a hora de desenvolver os proxectos de tanto de actividade como de obra. Dache máis seguridade, pero que se xa en xaneiro que xa contemos con eses fondos, pois bueno, podenos dar bastante tranquilidade a hora de ter polo menos eses fondos asegurados para a nosa actividade ao longo de todo o ano.
0: Pois os ouvintes xa fixeron a declaración, teñen pois marcada esa casilla, saben perfectamente o que vai detrás, o que se pode desteñar todo isto. E os que non o fixeron, pois saben perfectamente que tan doado, que non ten ningún tipo de costa adicional e que poden facelo con tempo suficiente. Catusia, moitísimas grazas, parabéns por este traballo e a ver si comentando este tipo de situacións, pois podemos dar noticias estupendas de que sube, se incrementa un 100% todo esto.
1: Esperemos que sí, moitas gracias a vos por convidarnos a participar e bueno, seguro que ano que ven mellores resultados.
0: Seguro que sí, gracias Catusia Pereira, coordinadora de esta área de proxectos de Cogar.

0: Radio Voz. Beneficios fiscais na declaración da renda.
1: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
0: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
1: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
0: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: pais para decidir se unha cousa sirve ou non sirve, pois contra ese debate de que para que sirve estudiar filosofía ou para que sirve estudiar xeografía se temos Google Maps, para que sirve estudiar matemáticas se temos calculadoras e robots. No momento que haxa un apagón, a ver quen sabe restar ou dividir. Vale, no momento que haxa un apagón e que as calculadoras sí. non funcionen. Ben, pero aparte de que as asignaturas que poderíamos considerar que forman parte dese grupo de humanidades, aparte de que éticamente e moralmente, que é outro dos puntos importantes desta mañán, pois forman parte do que significou a evolución do ser humano ao longo dos séculos, ao longo da súa prehistoria e historia, é dicir, aí se reflicten todos os adiantos no pensamento, que é o que nos diferencia dos outros animais, porque animais somos, e algúns o demostran bastante. Bueno, entón,
1: hai ratas agora mesmo de
0: tamén hai ratas por aí, sí, de dúas patas, non só as que transmiten o antivirus, non? Bueno, pois hai esa discusión que me parece estúpida e me parece de retroceso absoluto a eliminación de asignaturas das consideradas de humanidades polo feito de que pa que sirven, ¿no? Entón, e ademais, como no ensino, todo vai por modas, ¿no? En este momento, por exemplo, cando saíron as cifras de as estadísticas de os que aprobaron que teñen o grado de medicina e aprobaron o MIR, todos optan, a que queren optar todos? Dermatoloxía, o que dá cartos. Antes están por enriba os cartos antes que a vocación. O que non saben estes dermatólogos, aspirantes a dermatólogos, é que dentro de pouco o que van a atender van a ser moitos cancros de pel, precisamente. Pero bueno, non nos desviemos, vayamos ao positivo. As humanidades significan que estamos estudiando os avances que o ser humano foi acadando ao longo desa historia. Deixar de estudiar eso é un dos máis grandes retrocesos, pero eso, precisamente, iso é o que buscan determinados sectores e determinados elementos. Xente dócil, xente manexable, xente ignorante, que vai ser pois guiada por pastores, xa sexan dun partido político, xa sexan dunha religión, ¿no? Bueno, entón, as humanidades son un dos elementos fundamentais do avance do ser humano como tal, e se queremos seguir avanzando, teremos que seguir estudando, investigando e traballando sobre as humanidades, sobre a filosofía, sobre a historia, a xeografía, as matemáticas son humanidades. Bueno, dito isto, aproveitemos unha desas asignaturas de humanidades, que te parece a xeografía,
1: parece
0: para falar dun lugar do mundo que a min sempre me resultou atractivo, que foi, en xeral, toda
2: Cueves, ya la dividimos, la dividimos en tres trozos, ¿no? Para empezar a vender chuletón. Una cosa especial, ¿no? Unas vacas de estas sumum les llaman, que por lo que sea, pues porque son muy dóciles o muy mansas, ¿no? Pues crían de manera especial. Y nada, encantados con José y Vanessa, que hay que poner en valor esta gente, ¿no? Que hace ese trabajo que es fundamental, ¿no? Es criar de manera natural y conseguir un producto pues excelente. Y nada, avisar a eso que hasta fin de existencias vamos a tener estos dos lomos, que fue lo que sacó la vaca, claro, cada vaca saca dos lomos nada más ni menos, y vamos a empezar este jueves con ello.
3: Muy bien, pues Chema, muchísimas gracias.
2: Nada, hombre, gracias a vosotros.
3: Hasta luego, y un saludo a toda la familia y clientes de Parrillada Buenos Aires, 11:35.
4: Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz.
5: Chega a 22ª edición da tradicional festa do Pan de Carral. Agardamos vos o 9 o 10 de maio no campo da Feira con degustacións do saboroso bocadillo cardiosaudable e venda de pan, obradoidos, animación de rúa, actuacións musicais e postos artesáns. Achegade vos á festa do Pan de Carral. Máis info en carral.es. Organiza Concello de Carral e Asociación de Panadeiros en colaboración coa Deputación da Coruña.
6: El domingo 24

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos una tarde más en este jueves 7 de mayo con muchísimas ganas de disfrutar, de pasarlo bien y de que la música nos haga olvidar de los problemas y de las preocupaciones. Pero de lo que no nos olvidamos es del tiempo. Queremos saber cuál es la predicción para las próximas horas, para los próximos días. Así que, como siempre, arrancamos en Meteo Galicia. Allí tenemos a María Souto. Hola, María. Muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: ¿Qué tal, María? Contanos, ¿qué tenemos por ahí ahora mismo? ¿Qué íbamos a tener? En algunas zonas bastante tranquilidad, ¿no? Como ven, decías esta semana, hubo lugares no que los chubascos dieron una tregua.
1: Sí, efectivamente, sobre todo onte, hoxe pola mañá, pero estamos tendo unha tarde un poquinho complicada no meteorolóxico, e dende logo con moitísima diferencia según o punto de Galicia no que esteamos. Temos agora mesmo localidades cos ceos moi abertos e con temperaturas altas, incluso superando os 20 graus, pero en poucos kilómetros, pois temos xusto o contrario, temos temperaturas baixas de 12-13 graus, e chubascos que están deixando tormenta e Arabia nestes momentos. Así que xa vedes que a situación é de moita inestabilidade. Temos, por exemplo, puntos como en Friol, na provincia de Lugo, onde pois, xa tronou e seguirá tronando nas próximas horas, o termómetro está a 12 graus, e relativamente preto temos, por exemplo, a cidade de Lugo, onde agora mesmo está a 10 graus máis. A 22 graus. Moita diferencia, polo tanto, e como nestes dous sitios que acabo de decir, noutros moitos puntos de Galicia, un forte contraste entre esas zonas onde xa está descargando a tormenta e nestas outras zonas onde aínda non chegou e as temperaturas son bastante agradables. Levamos de momento, no que vai de tarde, 173 rayos caídos casi todos eles, pois en moitos puntos desa parte interior, desa fronteira, case que unhas provincias de Lugo e a Coruña, tamén no interior da provincia da Coruña, en puntos como Melide, en Boimorto, tamén estamos tendo chubascos de carácter tormentoso, algúns tamén xa se registraron en puntos do Miño de Ourense, e como ainda está empezando a tarde, pois decir que nas próximas horas a probabilidade de que nos caia un chubasco de carácter tormentoso é alta, sobre todo canto máis longe esteamos do mar. Digamos que na costa probablemente pois non aparecen eses chubascos, pero si no interior de Galicia queda por diante unha tarde moi inestable.
0: Tarde tormentosa, e de cara a mañá venres, hai algún cambio? Que o que vamos notar, María?
1: Bueno, a verdade é que tanto venres como a fin de semana vamos a seguir estando pendentes dos paraugas, porque seguimos con un ambiente moi inestable. Mañá venres, pois tamén parecido a hoxe, digamos que durante a mañá escasa precipitación, e xa contra o mediodía e durante a tarde volveremos a ter chubascos de novo probables en calquera punto de Galicia, mañá probables tamén na franxa costeira. Por lo tanto, seguimos falando de tempo inestable, revolto, e a fin de semana igual. A fin de semana chega unha borrasca e polo tanto, bueno, pois é verdade que as primeiras horas do sábado serán sen chuvias, pero despois o sábado pola tarde a verdade que vai a chover en toda Galicia. O domingo continuaremos con chubascos e polo tanto, bueno, pois de momento levamos poucos días de maio, pero un maio que está vindo bastante movido, bastante revolto con estas temperaturas, que é verdade que si, bueno, pois collemos unha mañán como hoxe, que dea tempo a que suba termómetro, son valores un poquinho máis agradables, pero mañán e na fin de semana as temperaturas incluso poden baixar un pouco respecto aos valores que estamos tendo hoxe.
0: Tempo revolto, comentabas o sábado, María, e con esa borrasca, imos ter entón máis chuvias continuadas, máis que chubascos intermitentes, o sábado pola tarde, por exemplo.
1: Sí, a verdade é que o sábado pola tarde, bueno, sí que poden ser intermitentes, pero en todo caso, pues vai a ser un ambiente de nubes, non vai a ser tanto como estes días que vemos o sol e de cando en vez escapa un chubasco. Non, o sábado pola tarde quizáis esteamos máis tempo con chuvia que sen chuvia, porque o paso dunha borrasca e, polo tanto, pois a situación vai ser un pouquinho máis gris. Así que non pola mañán, que parece que bueno, pode ir aguantando bastante, pero a tarde do sábado, a verdade que se ve, bueno, agora mesmo, pois unha tarde pois con nubes e con chubascos, como decía, probables en calquera punto de Galicia.
0: E o tema das treboadas, das araiba, que temos esta tarde moitos puntos, María, que decías que mañá tamén se poden producir, van continuar de cara a fin de semana ou en canto a tormenta sí que van cesar?
1: Tamén poden vir a fin de semana con tormenta, sí. A verdade é que ven bastante inestable. Tamén vemos por situación de aparato eléctrico e de tormentas que se resisten rayos tamén durante a fin de semana, esas borrascas traen asociadas frontes e, polo tanto, sí que mantemos a inestabilidade tamén a todo domingo.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos. Mañana venres concretaremos un poquinho máis. Pero de momento con este tempo, que bueno, é verdad que pode ser tempo primaveral, non? Que non tivemos no mes de abril, pero que moitas veces tamén ven desta maneira, non?
1: Bueno, o mes de abril quedamos un poquinho por encima da media en canto a temperatura, foi un mes con escasa precipitación e agora estamos pois noutro lado, non? Digamos noutro extremo, non? Estamos con temperaturas baixas para a época do ano, agora vamos a enganchar unha serie de días con chubascos, que tamén xa levamos con chubascos, entonces estamos na outra parte da primavera, por decirlo.
0: Nun maio un pouco con sabor a marzo, non? Máis que maio.
1: Efectivamente.
0: Bueno, pois é o que toca. María, graciñas pola información, unha aperta enorme. Boa tarde.
1: Boa tarde, chao.
0: Ata Larguiño. Bueno, primavera invertida, ¿no? Podríamos decir que tenemos este año, esta temporada, en este 2026, así que, bueno, pues sobre todo, bueno, mucha precaución. Si vais a conducir, sobre todo en esas zonas de interior que comentaba María Souto, por esas posibles caídas de granizo, esas tormentas que se van a dar a lo largo de esta tarde, que parece que van a continuar también el fin de semana, un fin de semana pasado por agua, con chubascos, con temperaturas bastante bajas y, bueno, pero con la alegría de Radio Voz, que todavía hoy y mañana estamos aquí por la tarde para compartir contigo estas horas de radio en directo con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y con una canción que fue lanzada a finales del pasado año, una fusión entre el brasileño Gustavo Lima y el puertorriqueño Luis Fonsi, una cumbia que fusiona el sertanejo moderno con toques de pop latino. Es una canción cantada en español y en portugués, con un vídeo oficial grabado en Miami que conecta la energía de Brasil y Puerto Rico. Así que arrancamos con esta canción que lleva por título Vagabundo.
2: Para, para, para, segura. Tem cerveja aí?
3: Tem.
2: E tá gelada?
3: Tá.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Perales llegamos a las 4:34 y viajamos hasta Cedeira. Allí está Fernando. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana. Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bueno, Eubén, ¿eti qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, mejor que en Madrid estás entonces ahora, ¿eh?
2: Ahora mismo estoy muy bien.
1: Bueno, ainda que estás que estar un poquillo convaleciente, que fai poco de esa intervención ainda, ¿no?
2: Sí, bueno, pero eso es normal. Fai hoxe justamente a estas horas más o menos 7 días, o sea,
1: una semana
2: como operaron. A estas horas más o menos estaba, son las 4:30, sí, que estaba en quirófano.
1: Bueno, entón, que boa decisión, por fin chegou e por fin empezas a ver a luz despois do túnel, non?
2: Sí, agora xa teño hasta ganas de falar.
1: Bueno, que ben, por quitar ese dolor que non che pasaba, era tremendo, eh?
2: Sí, pero podo decir que, de momento, estou tendo moita suerte. Hoxe fun facer as primeiras curas, está todo moi ben, e, bueno, esperemos que sigamos así, mellorando, e, bueno, ben.
1: Qué bien. Bueno, xa falábamos con Mari Carmen otro día que o reto ten que ser bailar nas festas de agosto aí en Cedeira, ¿eh? As de San Isidro non que un poquinho cedo, pero
2: bueno,
1: nas outras sí, ¿eh? Xa hai que mover
2: bueno,
1: a cadera.
2: Para San Isidro, a ver se me empezan a quitar esas grapiñas que teño aí, que é o día que teño que ir, además, o día 15.
1: Mira, xusto día de San
2: Isidro. A ver, empezar a ver se se poden ir sacando, e ven, ven.
1: Bueno, pues alegrámonos.
2: Estou moi contento, porque hoxe xa vin para o centro de salud, levoume unha prima aquí de Mari Carmen, que ten o meu coche, e despois, de volta, xa vin camiñando, o sea que...
1: Que ben, que ben.
2: Xa quixen camiñar un pouquinho, xa quixen tomar un café, así que mira, para que me
1: cogiera... Xa con ánimo, ti mira o dolor o que afecta o estado de ánimo, ¿verdad? Eso que está recén operado, pero por lo menos quitaron xo forte o dolor, que ven.
2: Home, quitaron o dolor, que era o que máis...
1: Se afectaba moito a calidad de vida, claro, diariamente.
2: Sí, aquello non era moita calidad de vida.
1: Por eso, no, afectaba a calidad de vida, non tiñas constantemente, era máis que deitado, non? Non sabes
2: sí.
1: Como poñerte.
2: Moitas veces vir para a cama, casi como a quen dice, arrimada ás paredes, como que vai de festa de noite.
1: E non era por eso,
2: non era por iso, que era por outras cousas, que non a perna non andaba, non quería, non podía comigo, non había nada que facer, pero bueno.
1: Pois había, bueno. Mira, hai remedio, alegramos tanto, de verdade, iso é importante. Gracias aos especialistas que ao final houve que esperar, pero bueno, non tanto como pensabas, e ao final, mira, pois fui aí.
2: Mira, e de momento saliu-me todo ben, tocou-me un equipo médico que desde aquí lles dou as gracias porque aunque non me escoiten, pero por lo menos hoy puedo decir que me tocou un equipo moi bon. Tuvo moita suerte. Esperemos que siga así a cousa.
1: Pues claro, o sea, que sí, o que ven empeza ben acaba, xa verás como vai todo ben o proceso, xa verás.
2: Eu penso que sí, porque xa camiño bastante ben, xa me manejo bastante ben, pero bueno, pouquinho a pouco.
1: A eso sí, tens que ir con calmiña e con
2: después,
1: sí, paso a paso. E
2: despois, coa axuda que teño aquí da miña señora tamén. Tamén me influye un pouquinho.
1: Tens aí unha boa enfermera, que che dá mimos.
2: Teño unha boa enfermera, podo decir que sí.
1: Pois pues o amor tamén é iso, nas duras e nas maduras, verdad?
2: Sí, hai que tirar a madre a todas.
1: Claro que sí. Bueno, pues qué alegría que agora o proceso vaya moito mellor, que xa non teñas dolor, e agora pouco a pouco, con mellor ánimo. Alégrome de escoitarte, Fernando, de verdade, de corazón.
2: Bueno, eu alégrome moito de poder chamar. Non iba a chamar porque, claro, eu emociono-me, ¿verdad? Agora, más ou menos, na voz, más ou menos, esa nota. Pero bueno, teño que seguir.
1: A emoción de con alegría, de poder
2: pero
1: mellorar.
2: Pero é alegría,
1: claro,
2: cuidado, é unha emoción de alegría.
1: Claro que sí, hombre.
2: Eu emociono-me. Eu, en principio non quería chamar porque eu sei que falando contigo que me iba a emocionar. Entonces, pero bueno. Dixinhas, vou dar o paso.
1: Claro que sí, home. Si nos chamabas con dolor, moitas veces mal, como nos vas chamar para decirnos agora que xa te operaron, que te encontras mellor e que isto vai para ben? Home, claro que sí, por suposto.
2: De verdad que sí, de verdad que, ben, Muy ben, moi ben, moi ben. Estou moi contento.
1: Pois a seguir así, de verdad que sí, que o desexamos de corazón e a seguir compartindo estas alegrías connosco. Entón, vamos poñer unha canción fiña, ainda que hoxe non a bailes moito, pero para dedicarte aí a Mari Carmen.
2: Hoxe non, agora mesmo estou acostado, estou descansando un pouquinho, como me recomendaron tamén descansar un pouquinho, estou acostadinho.
1: Sí, fai pouco tempo, pero posoperatorio que cumplilo tamén, eh? Non, é,
2: sí, non
1: hai que apresurarse.
2: Sí, teño que cumplir, iso hai que facelo. Xa me mandaban ali, porque eu cando me iba a meter na cama... levantar, matar, asear, matar, e despois cando me iba a meter na cama despois de comer, acababa de comer, dixen eu, pero xa para a cama, dixo, sí, polo menos estás 4, 4 e media da tarde, así que a descansar, que hai que descansar tamén.
1: Vale, claro que sí.
2: Pues xa está. Entón, agora tamén estou cumplindo aquí na casa.
1: Moi ben, moi ben, estupendo, estupendo. Sí.
2: Bueno, pois pues vamos poñer Linda Carmiña.
1: Dos satélites.
2: Dos satélites, sí.
1: Moi ben.
2: Vamos, yo dedicar a miña muller, Mari Carmen, que estás portando de maravilla. E despois vai para Miranda, José de Ordes. Un abrazo para él, más para Miranda. Máximo de Santiago. Abel de Foz. A Balbina de Torboya, que eu non vou ganar a Champions, pero... ou a Madrid non vai ganar a Champions, pero eu penso que ganei unha Champions.
1: Pois pues, estás mellor que eles, mellor, mellor.
2: pa Julia de Ferrol, pa ti, pa aí pa Lucía, un abraciño moi grande, e se puido, pa a semana que ven, volverémonos a encontrar aquí falando un co outro.
1: Estupendo, Fernando. Pois un abraciño enorme para os dous, a seguir aí con eses ánimos, con ese sorriso e recuperando así de ben, vale?
2: Sí, bueno, agora mesmo estou bastante maquinado, eh?
1: Bueno, pois pues ese ánimo vale. Vai seguir, vai mellorar cada día máis, porque te vas a encontrar cada día un poquinho mellor.
2: Vale.
1: Vale, estamos en contacto.
2: Veña, veña.
1: Gracias, Fernando. Poñemos satélites, chao. Vale, chao.
2: Vale, chao.

0: Bueno, pues siempre decimos que nos encanta celebrar los cumples aquí en la tarde. Estoy todas las tardes, tenemos pastel, tenemos tarta y tenemos brindis, ¿verdad? Con los cumpleaños de nuestra maravillosa audiencia, en este caso con el cumple de Mari, de Calambre. Vamos a continuar con otra llamada, vamos hasta Ames, allí tenemos a José. ¡Hola, José!
1: ¡Hola, Susana! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¡Eu muy bien! ¿Cómo estás ti, canto tiempo?
1: ¡Eu bastante mal, que tuve un accidente, sabes, hay una temporada!
0: ¡Vaya, hombre, no me digas!
1: Tuve un accidente aquí en una perna, en un... Bueno, y no nos volvemos, y no nos sacaron los puntos todos, pero... Bueno, andamos en eso, pero vos...
0: ¿Pero estiveche ingresado de todo?
1: Pero bueno, tuve un accidente bastante grande, tuve.
0: ¿Estiveche en el hospital?
1: Tuve.
0: Sí, caramba.
1: Sí, porque me cortei-me aquí con un apauciño.
0: Ah, vai, home, vai.
1: Cortei-me moito nunha perna, non sabes?
0: Bueno, menudo susto.
1: Suerte que tiña, encontrei, que me berrei por unha veciña que está aquí, que non é daqui, que é de fora, pero está aquí con unha señora. Bueno, chamei por ela, senón viñeron os veciños, non sangraban aí, porque tanto sangraba.
0: Mira,
1: que aquello era un milagre, por poucas morroí, a ambulancia do Contadiño. É bueno, pero agora estou tirando, vamos indo.
0: Agora tens que ir pouquinho a pouco, claro, tens ainda
1: sí.
0: Ferida aí
1: sí,
0: e todo.
1: Sí, pois hai tempo que non falo tamén.
0: Claro,
1: bueno.
0: claro, home, bueno.
1: Bueno, pois mira, Susana, son cousas que pasan
0: sí, na vida. Sí, menudo susto, pero menos mal que ao final houve solución, pero bueno, vai a susto na casa, na
1: sí,
0: propia casa.
1: Sí, na casa non había ninguén, que claro. Os meus están na Coruña.
0: Claro, pero quero dicir que na propia casa dun non sabe o que lle pode pasar, mira.
1: Claro, cosa, sí. Eu estou aquí solo, é claro, naturalmente. Claro. O cano me despendía.
0: Xa.
1: Nada, pero son cousas que hai así na vida.
0: Xa, home, sí. Bueno, pues mellor que todo fora ben, ao final.
1: Vou te pedir unha canción que a cantei eu, a primeira canción que cantei eu sendo un rapaz de 10, 11 anos. Esa canción non me acordou nunca máis, ni nunca máis a vaina aí na... Aí, pero sí sei no que hai. Na mira, é de Gloria Romero, El Cabrerillo. A ver se vai.
0: El Cabrerillo.
1: Sí, de Gloria Romero.
0: Sí que atemos. Sí.
1: Vale,
0: sí.
1: Susana. Bueno, pues voy a dedicar aquí a mi asistente de Negreira, a Ana, e a seu fillo Fernando, a súas dúas netiñas e a seus pais, e tamén aquí o Triste de Calvo, un amigo bastante grande, e para ele e para a familia tamén toda. E tamén para os meus sobrinhos de Portensil, para Carmen Manolo, é para Vitoria Ana María, é para Antonio de Coruña. Cai unha xe de tempo que non hai, pero bueno, falar ainda chamará.
0: Sí, chama, chamou
1: bueno,
0: a semana
1: pues,
0: pasada.
1: Eu non me cadro a ilo.
0: Non che cadro.
1: Nunca me cadro a ilo, pero bueno, para ele, para a súa familia toda, a máis para Isabel, para a súa muller. E tamén para a miña familia de Cambre, e para ti... É para a túa familia tamén, é para a familia de Rapañena esa que me culleu. Vale.
0: Pois moitísimas gracias, alegrome moito de escoitarte, José. E ti, por ti solo, mañaste na casa, sí, e tes que enxaxure.
1: Bueno, sí, porque teño unha asistente a mañá, sí.
0: Ah, bueno, moi ben.
1: Entón, se pai meu labor todo da casa.
0: A casa.
1: Pois prepárame a min, prepárame a casa, moi buena, é unha rapaza moi boa.
0: Estupendo, mellor.
1: Sí, estupendo. Para a casa non hai que pedirle nada, que incluso me trae comida, trae mela, non sabe como vai facer. Por
0: bien.
1: Iso é que, bueno, arreglo-me claro con eso, senón, Susana, un solo así...
0: Claro.
1: Date conta que xa non son un rapaz.
0: Claro, que xa tes 55.
1: Xa teño 55, sí. Un pouco antes da guerra.
0: Si estás feito un rapaz.
1: Eu nací porque quería ver a guerra, ¿eh?
0: Claro.
1: Ver la guerra.
0: Estás feito un rapaz.
1: Antonio naceu despois.
0: Sí. Espero que pasara a guerra.
1: Sí, Antonio pasou despois. Eu vim para facela e veu para parala.
0: Bueno, pois que sigas vencendo as túas guerras e que non haxa máis sustos, vale?
1: É verdade, a ver se coño outro, que agora é máis malo do coñer que antes, non sei
0: por qué. Eu non sei por qué dices eso, é igual que sempre.
1: Mira, como non puñedes, como non dixésteme por os carnavales que había de puñer, como non puñedes, bueno, non poderá ser. Aquelo que antes, por exemplo, o que non podía, que coñeres agora á noite, que non oiran os que chamas, pero para outro día... Oía, no.
0: Internet, sí.
1: Pero agora non o posso.
0: No, eso non é cousa miña, é cousa da empresa. Hai un problema aí co tema de dereitos musicais, das cancións. É algo que non depende de mí. Eu xa o comuniquei e dime que de momento non é posible. Entón, claro, non podo facer nada,
1: pues,
0: sabes?
1: Pois mira, claro a mí vai ser igual, home. Pero xerera unha cousa moi boa.
0: Claro que sí, claro que sí. Pero
1: era buenísima, porque moitos din, bueno, xa marches, xa me, non hai, non te podo oír. Pero hai outro mañá.
0: Nada, agora isto é como hai 50 anos. Se escoitas no momento, ben, e se non, ata outro día, así estamos.
1: Claro, sí, pero claro, moitos non escoitan. Claro.
0: Eu estou de acordo contigo, pero como non depende de mí, non podo facer nada, sabes, José, non depende
1: porque,
0: de mí.
1: No, porque antes, por exemplo,
0: sí, xa sei o que dís, no podcast.
1: Pero agora non é fácil.
0: Agora non se pode, outros programas sí, pero deste non, polo tema da música. Entón, claro,
1: bueno, hai outra cousa, bueno, non que lle vas facer.
0: Eu non podo cambiarlo, que debo facer?
1: Claro, é cousa dos de arriba.
0: Claro que sí.
1: Bueno, pues nada, Susana, vale. Agradecido en que me cuyeran José. Hasta la semana se
0: gracias, José, moitas gracias. Vale, un piño, chao, cuídate, hasta luego. Chao.

0: hai que...
1: Eso, a falar, falaba con eles todos os días e todo, moi ben.
0: Que ben. Moi ben. Eles contentos de que ti estiveras ben, pasando ben.
1: Home, claro, home. É que moi ben era inglés o que decían mamate, yo os nenos. Ah, bueno, la tes que... Vale, bueno, pues sale, ahora que me puxen, vou. Pero bueno, que vamos a devolver, de repetir.
0: Mira no, que ben.
1: Pero outro sitio.
0: Home, claro. Pero eles, o mellor que lles pode pasar é que vayas e que estés a gusto, porque é unha tranquilidade, unha felicidade para a familia. De verdad que é, Sira, de verdad que é.
1: Sí, para todos, Susana, de verdad che digo.
0: Además que o mereces, e cambias un pouco de aires, cambias a cabeza, e ben, sí, ben, claro que sí, sí, muller.
1: Sí, moi ben, Susana, moi ben.
0: Pois entón hai que ir pensando na próxima, e falando aí coas compañeiras, a ver para onde é o próximo destino.
1: Sí, eso. Bueno, pois mira, Susana, hoxe vou dedicarlle... O meu xenro, Luís, José Luís, pero nós chamamos de Luís, pero bueno, que está de cumpleanos o día 9.
0: Ah.
1: Pero ten, hai que celebrar outra cousa aparte, que fai anos que se casaron o día 9.
0: Ah, casouse o día do seu cumpleanos.
1: É iso mesmo.
0: Entón hai que celebrar aniversario e cumpleanos, hai que dedicar todo.
1: Aniversario e cumpleanos, a ver se, bueno, irei pondo a ir... A la pastrada.
0: O teu xenro.
1: Sí, como meu xenro, máis que a miña filla máis nova cumpirar.
0: Claro, o que pasa que ese día de celebración é o cumpleanos del, pero logo están os dous tamén de celebración porque están de aniversario os dous, que casaron
1: por
0: os dous xuntos.
1: Claro, por eso, claro. Entonces teño que coller cousa libre.
0: Claro.
1: Porque xa que non estuven por o aniversario de boda do meu filla, da miña nora, que foi o primeiro, pois por menos agora estaré para este.
0: Moi ben. Entón marchas para a estrada.
1: Sí, irei para lá. Bueno, pasar un día lá con eles, o merecen moito tamén, todos.
0: Pois claro que todos, sí, pois imos dedicarlle unha canción.
1: Todos os fillos e netos merecen todo que lle, o que é moito máis. E despois, pa Manuel de Estrada e a súa familia... para meus netos, fillos e para todos os que me conocen.
0: E que canción imos poñer, Sira? Cal tes pensado?
1: Hoxe non te saludaron. Están un pouco tristes.
0: Home. Eu xa non te preguntaba porque digo, van, están enfadadas, porque esta muller marchou unha semana da casa e digo, bueno, abandonaronos de mala maneira.
1: Sí, é de verdad que marchei de noite, cando marchei de noite, a verdad é que quedaba un pouquinho de decir, esta muller sale de noite da casa.
0: E foron os que máis o notaron, porque claro, a tua familia xa sabía de que iba a cousa, pero eles non,
1: sí,
0: entón, claro.
1: Pero eles botaron os días todos estes, eles eran máis os meus cadeliños, ou o meu cadeliño quedar aí solos, que queiras que non se o sentiron.
0: Pero estaban contentos cando chegache, os cadeliños,
1: sí,
0: digo.
1: Sí, todo. Que me recibiron todos moi contentos.
0: Como se fora, hai dous anos que non estabas na casa.
1: Eso, dixeron, non volvas a marchar máis porque senón...
0: Bueno, pero seguro que estiveron ben atendidos, ¿eh? Seguro.
1: Sí, no, eso seguro, xa que cando cheguei, gana de comer non tiñan, ¿eh?
0: E Catalina foi un pouco máis rencorosa, non?
1: Catalina está un pouquiño máis eso, porque que cando chei diño unha noza non me fixo moito caso.
0: Non ves, mira como son.
1: Como que marchar, se vai outra vez.
0: Son distintos aos cans, ¿eh? Mira como son.
1: Sí, está un pouco ainda non volveu ao seu ritmo.
0: Bueno, xa o collerá, xa irá collendo, seguro.
1: Bueno,
0: ¿e que canción poñemos entonces, Ira?
1: Por mi aniversario de boda, se pode ser.
0: ¿A de Luis Lucena?
1: Sí,
0: vale,
1: para todas
0: as
1: miñas amigas, e para os parchís, e para todas. Que votamos unha semana sin parchís, pero bueno.
0: Bueno, pero houve outras cousas ali en Barcelona, non vai ser parchís todos os días, non?
1: Claro, pero claro, e acordo parchís, fomos unhas e outras quedaron aquí.
0: Claro. A poñer os dentes largos as que quedaron aquí.
1: Home, claro.
0: Que se animen para a próxima.
1: Vale.
0: Bueno, pues poñemos, chavales, y alégrame de que
1: vale,
0: todo ben. Moitos bicos.
1: Susana.
0: Gracias.
1: Venga, chao.
0: Hasta luego.

0: Otro día más sin verte. Yo en secada que nos pedía Juanjo desde Pontevedra. Y vamos a Narón, allí está Lita. Hola, Lita.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Canto tiempo sin falar así en directo, Lita?
1: Pues mira, hoy le voy intentando todo el tiempo. Mira, pues ahora tuve suerte. Ya
0: qué
1: pensé
0: bien.
1: Que tenía que mandar un WhatsApp.
0: Pues alégrome de que cogieras sitio también, cogieras línea, Lita. ¿Qué tal va y todo por ahí? ¿Qué tal de festas?
1: Ay, de festas, las festas, grandiosas festas. Madre mía, ¿cómo pasaron? ¿Cómo pasaron? Ahora cutardeo, ¿le llaman? Buah, madre, no hay horario para comer, nada.
0: Nada, era todo como... seguido ya.
1: Sí, sí, era a correr, viñan, comían, baixaban, eso era algo.
0: Qué bien, moita xente, non hai nas festas de San Xosé Obreiro, sí.
1: Moitísima, moitísima, sí, moita. Si o pasaron, bueno, eu me refiero a miña familia, vamos.
0: Porque les quedaba cerca da casa, entón, nada, claro, baixaban.
1: Nada, o ladiño, baixaban, subían, comían, volvían, bueno.
0: E ti non baixaxe?
1: Sí, baixei, baixei, dous días, pero... logo volvín para casa un dos días porque que me crucei cos netos no camiño que le viñan para casa e os padres quedaban abaixo na festa. Entón, lles dei as chaves para que entraran e hai un que é moi medoso, non sei que lle pasou, bueno, estropeouse algo a pechadura e volveron para a festa a buscarnos, que estaba a porta estropeada. Tiñan medo, querían pechar, bueno, pero sí, fun, baixei algo, sí, pero así a mediodía.
0: Ah, moi ben, moi ben.
1: A noite xa non, porque tamén dormían aquí os pequenos, e bueno.
0: Pues, estabas atareada.
1: Ai, sí, estuve moitísimo, moito, moito.
0: Claro, imagino, imagino. Entón, agora esta semana estás máis cansado do habitual, non? Imagino.
1: Sí, bastante, bastante, sí, máis cansada, pero bueno, ainda non hai queixa,
0: Bueno.
1: Recuperei o lunes, sabes? Levanteime, fun á piscina, e da piscina vin e metime na cama e dormín.
0: Mira.
1: Hasta as 2:30 da tarde.
0: Caramba.
1: Este día recuperei.
0: Mira que ben. Ademais, bueno, é un traballo que faise con gusto e por moitos anos, verdad?
1: Sí, eu disfruto moito. De feito, agora mesmo estou facendo as tartas para o cumpleaños a Abel.
0: Ah, sí?
1: A de cumpleaños, sí. Mañá o celebra.
0: Ah, entón hai que dedicarse unha canción especial, ¿eh? De que a quere a tarta, Abel? De que lle gusta?
1: A ver, da tarta da abuela.
0: Ah, e a clásica, que rica, ¿eh? Que rica.
1: A clásica, sí, sí.
0: Esa sempre, no, esa non falla nunca, sempre é un éxito, sempre.
1: No.
0: Garantizado.
1: Sí. Un número, claro, son 40 anos, e sabes que os que acaban en cero normalmente sempre se celebran un pouco máis.
0: Son cambios de etapa, non? De década, claro, claro.
1: Claro. Entonces, pois, dixenlle se quería que fixeras tartas, dixo, ai, que va, somos moitísimos, mamá, e tal... Pero bueno, estou yo facendo aí dúas grandes.
0: Ah, entón mamá ao final anímase, cousa rica, porque non é igual a tarta de mamá e a tarta de mamá, eso...
1: O casero é distinto.
0: Verdad?
1: Sí. Sí, bueno, pois mira, quería felicitalo, aunque non me vai estar escoitando, claro, porque están outros asuntos, pero bueno, desearlle un feliz cumpleanos. Dedicarlle unha canción, pois non sei, como non me vai estar oindo, pois a canción vai ser para min.
0: Vai ser do teu gusto, entón, non?
1: Tamén a merezo.
0: Claro que si, tamén fas as tartas.
1: Sí, tamén o trouxen a este mundo, entón.
0: Eso. Pues, que para ti tamén é unha celebración, porque mira ti, como estabas hai 40 anos? Como estabas?
1: Estaba, pois sí, estaba xa retorcéndome.
0: Sí, non? Foi rápido, entón.
1: Abel, sí, sí. Ai, o de Abel, o terceiro, foi moi ben. Sí, mellor que os dous primeiros, pero...
0: Porque é o máis novo, el.
1: Abel é o máis novo, sí.
0: Bueno, entón xa estabas un pouco, xa tires un pouco de práctica.
1: A verdade que sí, xa iba moi... así, moi... pensando xa ben o que era.
0: Xa, que bueno, que polo que din non sempre é igual, pode variar moito, pero bueno, non é igual que a primeira vez, non?
1: Non, foi moitísimo máis fácil, aparte de que era moito máis pequeniño. Entonces, De feito, hoxe é o máis grande dos tres.
0: Iache preguntar, sería de pequeno, non? Porque logo cando coincidí con Abel, os cursos de radio e demais, é moi alto. Entón digo, eso de pequeno. Fíxoche ben a ti para nacer, mellor así, e logo xa claro. fora, xa medrou.
1: Pois sí, que naceu moito máis pequeno que os outros, e despois sale moito máis alto que os outros, o sea que foi ao revés.
0: Mira como cambia o tema, sí.
1: Bueno, pues mire, si me poso unha canción de No más boleros.
0: De Semino Rossi, vale.
1: Exactamente.
0: Claro que sí.
1: Me gusta da miña época, bueno, cancións desas, das abuelas xa.
0: Hai que recordala, que non pasa nunca de moda, nunca.
1: No, traen recuerdos bonitos.
0: Bueno, pues da nosa parte tamén lle das a Belo unha aperta grandísima, que disfrute moito dos 40, que siga facendo tanto deporte, que siga sendo neno, que o pasades todos moi, moi, moi ben,
1: e
0: a seguir celebrando toda a familia moitos máis cumpleanos, vale, Lita?
1: Exactamente, graciña, Susana.
0: Gracias por chamarnos, outro braciño enorme, chao.
1: Gracias por estaredes aí facéndonolo pasar as tardes moi amenas.
0: Moi agradecidos, vale. Lita, biquiños.
1: Vale,
0: e que saian ben esas tartas, que non duvidamos que sí.
1: Sí, a que acabei ten boa pinta, eh?
0: Ai, que rica, esta hora xa entraba ben, eh?
1: Vale.
0: Pois a disfrutalo, gracias, chao.
1: Chao.

0: Con la música de Andrés Suárez llegamos a las 6:51 de la tarde y nos vamos hasta Malpica. Allí está Marina. Hola, Marina.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Nada, estoy aquí en el hospital con mi nanai.
0: ¿Estás?
1: Estoy en el hospital de Chuaca de Coruña.
0: Ay, vaya, mujer. Es que se entrecortó ahí, por eso no te escuché y ven. Bueno, bueno. ¿Cómo está tu nanai?
1: Bueno, vamos yendo, vamos yendo.
0: Bueno,
1: parece que están escuchando aquí a radio porque é moi fan tuya.
0: Ah, sí, non me digas, sí, que ben.
1: Sí. Hoy todos os días esta emisora.
0: E como se chama tua nai?
1: Fina.
0: Fina, fina, fina. Bueno, Fina, pois pues mándalle un abrazo grande a Fina, que hai que mellorarse prontiño para ir para casa nova, vale?
1: Además aquí tamén cunha que lle chaman Pura, que é da Silva.
0: Ah, para Pura tamén, vale. Pois a Pura, a Fina, mandamos un abrazo e poñemos unha canción, entonces, non, Marina?
1: Home, claro que sí, ela é moi fanática de Manolo Escobar.
0: Veña, pois poñemos
1: unha. Paso doble.
0: Quero un paso doble, cal lle gusta máis?
1: Cal lle gusta máis? Unha que ti queres, Susana, que seguramente son todas bonitas.
0: Veña, pois poñemos por aquí un paso doble de Manolo Escobar, que ten varios paso dobles, unha canción que seguro que lles vai gustar.
1: Pero mira que está... Está a radio aquí, no chuac funcionando, estás escuchando todo el mundo.
0: No me digas. Bueno, pues alegrome moito de que chames, porque o tempo aí é verdad que se pasa lento o tempo no hospital.
1: Sí, sí, é verdad que traen sempre a súa radio, escuita todos os días.
0: Qué ben, bueno, pues alegrámonos de facer compañía nestes momentos e de que tamén esteades con nos nestes momentos. Mandamos un abrazo enorme, enorme para as tres e para toda a xente que está aí. Espero que me chamedes tamén cando esteades na casa,
1: Susana,
0: vale?
1: Podo saludar?
0: Sí, claro, claro.
1: Quero saludar tamén a mi filha Lucía, a outro meu fillo Darío, a máis a súa novia que se chama Leni, a miña irmã Anita, a meu irmão Juan, a súa muller, aos seus fillos e a toda a xente que te escoite.
0: Estupendo, pois para todos eles xa poñemos, sobre todo tamén para a túa nai, para a súa compañeira, que se melloren, e gracias por chamarnos, vale, Marina?
1: Veña, un saludo, gracias.
0: Decía que nos chamedes máis veces dende aí e tamén dende a casa, vale?
1: Pois sí.
0: Un biquiño, espero que vos guste a canción, gracias.
1: Gracias.
0: Chao, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Una noche contigo, canción del colombiano Juanes, que nos lleva hasta las 7 y 8 minutos. Y nos vamos a Lourenzá, allí está Elena. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tarde por ahí?
2: Pues tronando un poco, lloviendo un poquillo también.
1: Chegou por aí a tormenta, entón.
2: Sí, sí, algo, sí, non moito. Eso non moito, tampouco, de momento.
1: Bueno, entón non podes andar por fora.
2: Ai, non, bueno, houve momentos que non choveu, pero, bueno, ainda ando ben algo, sí.
1: Sí, xa está, agora xa na casa, gardadiña, non?
2: Hombre, ya, é que agora está chovendo.
1: Bueno, moi ben, pois mellor así, resguardada, estupendo.
2: Sí, sí, sí.
1: Agora o da praia hai que deixalo por unhos días, que está a cousa revolta.
2: Ai, Dios mío, non fales disso, que non, parece que nunca vai a vela.
1: Nada, veu abril como se fose agosto e agora, pois, volve outra vez a dar revolta ao tempo. Sí, sí.
2: É que isto é hecho así, non hai que facer.
1: Non, muller. Sí, sí. Cando se poda hai que ir e cando non hai que cambiar, abrigarse.
2: Non
1: hai que facer. Bueno, que ximos poñer hoxe logo? Que tes pensado?
2: Adelita.
1: Adelita, por Semino.
2: Home, sí, que hoy escoitei dúas veces, eh.
1: Adelita, por Semino Rossi. Pois poucas veces. Pois vamos poñelo unha terceira, entonces, para que escoites máis veces.
2: Ai, mira, mira, tamén eu le dedico aos que a dedicaron, eh.
1: Adelita.
2: Gústame moito escoitalo, vamos moitos días sin escoitalo, eh.
1: Si escoitara Semino Rossi.
2: Claro, que os escoito todo, pero non, levo máis de cerca dun mes. A non ser cando as puñas.
1: Cando as pides ti. Sí. Pois, pedínola Lita de Narón, pedínos non máis boleros de Semino Rossi, oxe.
2: Sí, Pipo tamén pediu a outra.
1: De Semino.
2: Sí.
1: La Paloma de Semino Rossi non la pediron oxe tamén. Sí, Pipo. Ah, por eso, claro,
2: sí.
1: Que... No, oxe non, Pipo non foi. Foi José de... Foi outro inte que nos pediu esta canción. Foi Carliños de Vigo que nos pediu La Paloma de Semino Rossi.
2: Oh, bueno, é verdad, pero confundo-se.
1: Sí. Claro, sí. Entonces é verdad que oxe escoitamos de Semino, esta vai ser a terceira canción que escoitemos dele.
2: Oh, hombre, sí, claro, sí, oxe foi o día dele, eh.
1: Mira que ben, eh, oxe amenaza a Semino. Mira ti.
2: Esta canción, esta Adelita xa, esta canción xa había cando eu nací.
1: Mira, xa ten anos, eh? A canción
2: sí,
1: pero por Semino se cadra non, entón imos escoitala, claro.
2: Ai, non, é por Semino nunca a pedín.
1: Pois poñémola hoxe, vale.
2: Sí, sí.
1: Para quen lle vas a dedicar, Elena?
2: Pois para todos vosotros, para ti, Lucía, para Abel de Foz, para ese señor que está recuperándose desa operación de cedeira, que eu tiño unha cousa parecida, non tanto, pero tiño tamén, eh? A min, cando me dá, tamén hai que ir buscar meus sitios, eh?
1: Xa, non podes moverte.
2: Pero, mira, que se recupera, que vai despacio. E iso va levar, leva tempo, pero se lle quitaron os dolores, vai a faena, eh?
1: No, iso é unha sorte, é o mellor, que se quiten o dolor,
2: Dios,
1: verdad?
2: Ai, Dios mío, querido. A min, cando me dá, hai que ir buscarme, que non me teño direito.
1: Caramba.
2: É como me lloro, é de rodillas.
1: Madre mía.
2: É que, pero pode non ser a mesma cousa.
1: Claro, claro que non ten que ver, pode que non teña que ver, non.
2: Sí, o meu é calambre.
1: O de Fernando, unha vez que tiña operación, e unha vez que operan, pois pasalle xa. Entonces,
2: sí, pero é que eu quero facer unha resonancia, non me queren facer.
1: Non me digas.
2: Ah, non, señor. Ter que facerle un por min.
1: Pero a ti que, como dor nervio ciático, algo que che dá si te quedas...
2: É que eu non sei se é ciática... Se é lumbago, sí que é. Eu, aunque non faiga nada, ese dolor veme. Porque me dicen, ai, andas traballando por aí, ando traballando por aí, é todo perfectamente. É iso, tudo no inverno, é tudo mal, é máis non toquei a nada. Isto é unha cousa que che dá, é que eu choro, eh.
1: É a mellor, tes unha hernia ou tes algo, é que mirarte,
2: eso,
1: claro.
2: Eu parecendo instante, pensei
1: sí.
2: que a tiño. E quero saber que é, e non hai maneira. Mira que lle quero ver a doutora, non hai maneira.
1: Bueno, e vas ali e dixo e non che manda a facela.
2: Non me dixo-me que non, que xera unha artrosis, non sei de que non, fixen placas e non me ven artrosis.
1: Ah, bueno, pois se na placa non dá artrosis, claro, eu pasa que as hernias na placa tampouco a ven, hai que facer o que diste unha resonancia,
2: eso,
1: claro.
2: Que eu quería facela, levo 2 anos luchando con eso, e agora xa vou facer os análises agora, e non lle vou dicir nada. Non lle vou dicir nada, porque pa que?
1: eso o que teña que pasar ao mellor un día, se si pasa así, que ando estuveras mala, que foras a ausencias e a partir de aí que logo te derivaran.
2: Xa teño ido por...
1: Xa te sido fanche placa tal, pero despois non che mandan a resonancia.
2: Ah, non me mandan, pasa xe, quedas así e tal, dicme que teño ben os análises, que fago moito ejercicio.
1: Sí, todo perfecto, pero non ten que ver unha cousa coa outra, claro.
2: Eu vou facer, porque é o que me queda de facer.
1: Mira, a xente que ten a hernia e todo, pasa o que dis ti, aínda que non faga esfuerzo nin nada, de repente dalle o dolor ese día e dalle, non pode máis, e non pode moverse. E queda
2: así. Cantas veces fixen a miña camiña de rodillas.
1: Ai, Dios mío.
2: Eu poño-me de rodillas e eso cálmame. Eu a ese me poño direito.
1: Xa.
2: Que eu non sei que é, eu levo un tempo ben, que eu levo...

0: Pues que ya no habrá jubilaciones porque nadie pasará de los 60 años. Será un desecho mental, porque cuando la mente empieza a afectar, luego reproduce en el cuerpo. Si a ti tienes algún problema frontal en X, sabemos que el cerebro tiene regiones de cada parte de nuestro cuerpo. Si esas regiones se dañan, pues sabemos que el cuerpo también se va a dañar en esas regiones. Bueno, creo que me he extendido demasiado. Bueno, buenas
1: adelante,
0: noches
1: estamos
0: a todos.
1: El tiempo. No, yo me encargo de, por si acaso, ir más o menos repartiendo el tiempo. Gracias. Vamos con la siguiente llamada. Gracias,
0: Javier. Buenas noches a todos y a ti, Esther.
1: Igualmente, hasta la próxima. Buenas noches. Estamos en directo, estamos en Radio Voz. Hablemos, cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Esther.
1: Soy
2: Manuel de La Coruña.
1: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
2: Hola, pues vamos a ver, un poco cansado.
1: Cuéntanos.
2: Luego digo por
1: ¿sí? qué. Cuéntanos, cuéntanos.
2: Eu vou a falar de casos prácticos, non? Do traballo. Vamos a ver, vou a falar dun traballo físico e vou a falar dun traballo mental. Un traballo físico, todavía hoxe en día, hai traballos físicos que son, si non penosos, sí que son duros. Ver a un camarero que está nunha que ten que servir a toda unha terraza de non sei cantas mesas e ten que servir no interior, que non, o home non respira e que, ademais, pois os clientes que somos moi exigentes, prácticamente unha escravitude. A mí moitas veces me dá pena e ese traballo ten que facer pois igual máis de 10 horas, igual o contrato ten por 9 horas, pero igual está 12 ou 13 horas o día. Parará un pouco a comer ou parará a tomar algo, pero ten que estar traballando. Outro traballo físico moi duro, pois pode ser o traballo do mar. Esa xente que te vai ao gran sol, que dorme 2 horas e traballa outras 2, así durante 20 horas ao día, para lanzar as redes, recollelas, volverlas a lanzar, e eso, aparte dos temporais, e eso, pues, eso é un traballo todavía moi duro, non? Bueno, eso podían ser, por exemplo, o que está traballando cunha pala, que vemos cando se fan obras, ou por aí, pa diante, pa atrás, levanta, pues sigue sendo, a pesar de que está traballando capala, pero sigue sendo un traballo, un traballo duro. Por lo tanto, hai moita xente que está facendo traballo duros e traballando moitas horas e con soldos, pues, digamos que moi pequenos, ¿no? E despois, claro, se avanzou. Eu que son maior, recordo cando os albañiles, pois en día, pois está todo mecanizado, pois para subir a un terceiro piso tiraban dunha corda con unha roldana e un caldeiro, non? Aquelo sí que era tremendo, non? Ou, por exemplo, os madereiros, os que iban a cortar os montes, pois un tronzador un tiraba dunha parte e outro tiraba de outra e despois había que cargar as toradas pois, nos coches e aquela xente salía reventada, non? Efectivamente, hoxe en día se mellorou moito, pero se sigue traballando. É dicir, non todo, digamos, é festa, como estou oindo. A xente traballa e habrá despois que non traballa, por suposto, e habrá despois que encolle baixas. Pero, en xeral, se traballa, non? Sobre todo, nas que das empresas privadas donde exixen unhos objetivos. E falando de objetivos, falo, por exemplo, dun traballo mental. Eu o vexo, por exemplo, xente que conocí, que estaba traballando na banca e que pois non foron capaces, tuveron que deixar o seu traballo. Non foi moito, me encontrei con os amigos da miña filla. E, bueno, pues estaba nunha exposición boa na banca e pideu a conta e se foi a vender colchós. Porque non resistía, non, aquelo de cumplir unha serie de objetivos que ya acababan coa saúde, non? E outro día encontrei outro que me reconoceu e tal, despois de moitos anos, e sei que tamén estaba nun banco importante, incluso, pois, tiña un cargo de dirección e tamén me dixo que tiña que tuvo que deixar. Salindo outro día da porta da casa, me encontrei a dous rapaces novos, bueno, novos sobre 30 e 40 anos, para mí son novos, claro, e falaban, pois, daqui de Galicia, pois, dunha

0: dunha industria do máis importante de Galicia, e lle dicía un ao outro que cada día os objetivos a cumplir eran maiores. Oye, entras, que exixen isto, ao cabo de 6 meses, un pouco máis, é dicir, e dice que esperan ter unha vida pois tranquila en ningún momento, non? Entonces aí hai tamén un agotamento mental, é dicir, a xente termina pois pois digamos que agotada e se ve obrigada pois a cambiar de traballo, non? E despois, claro, pois hai os clásicos pois que claro que dicen, "Oye, eu por 1000 euros pois non vou a traballar", non? Que quizás censurable por algunhas persoas, pero claro, si dices que por 1000 euros tens que traballar 15 horas e con un sacrificio enorme, pois claro, é comprensible de que a xente o pensa, ainda que, bueno, sempre habrá que buscar un primeiro traballo, ¿no? É dicir, o traballar é sempre importante, ¿no? Vou poñer un exemplo. Eu se traballei, bueno, fixen a comida pola mañá, pola tarde me fun á finca, traballei 4 horas na finca, un cortasetos, repasando as tullas, para arriba, para baixo, na escaleira, e bueno, e terminei cansado. E nada máis terminar, pois pues, dixen, oye, recollemos, o sea, miña dona, e dixen, sí, pois pues vamos a dar un paseo. E camiñamos 3/4 de hora. Eses 3/4 de hora camiñando, pois pues, me serviron de relax. Ahora mismo, pois pues, estou na cama, me doy un pouco a espalda, teño unha almohadilla, dándolle calor, e falando con Esther e para o resto da audiencia. Quero dicir que sempre se pode traballar e sempre se pode descansar. Eu teño que dicir que desde os 15 anos traballei sempre e sigo traballando, e son unha persona maior, e a tarefa da cociña me toca a min e a muller lle toca a tarefa do resto da casa. Sí, o sea que o traballo é importantísimo,
1: Podríamos preguntarnos, seguimos coa próxima chamada, efectivamente, Manuel. Cantas cousas nos estaremos perdendo por non xestionar ben isto? Porque
0: pues claro,
1: ao final,
0: que sí, pues claro que
1: ese
0: sí,
1: esforzo,
0: claro,
1: ese traballo, desenvolvemento das tarefas, esa experiencia tamén que obtemos co que estamos facendo, tanto se traballo físico como se un traballo psicolóxico, un traballo mental, todo iso nos axuda a crecer, nos axuda a desenvolvernos.
0: Claro que sí, claro que sí.
1: E claro, a mágoa sería que estivéramos perdendo os beneficios tamén do entrenamento, da experiencia, claro, non? Por unha falta de enfoque. Ou por non saber moi bien como xestionar o descanso, non? O repouso.
0: Sabes que unha cousa que mentras que estás traballando, a mente, digamos que está máis libre e non estás pensando pues, en que me doy unha perna, me doy un brazo, me doy esto. Te das conta, incluso,
1: por
0: si te doy algo físicamente, o esqueces, non? Es decir, facendo traballo que te, bueno, porque te gusta, non? O que tens que facer, non?
1: Pois, Manuel, graciñas. Grazas por contarnos isto. Pasa boa noitiña tamén. Feliz repouso tamén. Boa noite. Grazas. Grazas. Ata a próxima. Ata loguiño. Cuán interesante seguir abriendo el foco, ¿verdad? Y escuchar lo que nos vais contando al 981-13-44-33. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Boas noites.
1: Boas noites. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien. ¿Escoitamos regular o ben?
1: Escoitamos-te ben. Muy ben.
2: Porque se me llevo o teléfono.
1: Ay.
2: Sí, é a mim mesmo que me escoitan ben, pero eu escoito regular porque o altavoz non vai ben.
1: Vaya, probaches a secalo metido en arroz, non, sí?
2: Fogo xa carballo para cambiarlo.
1: Ajá.
2: Deixarmo, como diste, e o meter en arroz.
1: Sí, estupendo, sí, porque absorbe a humidade.
2: Diz que sí, eu dixen eu, pero se caí no consecador. Dixo, co secador non seques, porque...
1: Non, non.
2: Porque ten cousas de plástico dentro, con outras cousas pode xo derretir, e co secador non fagas.
1: Nada, arroz.
2: Sí, tamén me dixeron, que absorba a humedad.
1: Exactamente.
2: Sí. Pois aquela...
1: Escoitamoste perfectamente. Contanos, Uso, que opinas ti sobre todo isto do cansancio e da sociedade cansada? Que pensas?
2: Esta última canción que puxaches agora, de quen era?
1: Pois era dun grupo que se fai chamar Que Jaleo. Que Jaleo, todo xunto. Que Jaleo.
2: Que Jaleo,
1: sí, escrito todo xunto, comeza por K, non por Q. Que Jaleo. Como se fora a expresión Que Jaleo, pero en realidad é unha palabra. Comeza con K, e como soa, Que Jaleo. Titúlase Mi Jardín. É unha canción moi agradable, sí.
2: Titúlase Mi Jardín?
1: Mi Jardín, sí.
2: Ay,
1: sí, hoxe escoitamos música que ten que ver con xardíns e con flores, porque nos parece algo moi bonito para repousar, para descansar.
2: A mí, desde logo, me encantou.
1: Alédome. Ese é o obxectivo. Graciñas, contanos.
2: Mira, Dios nos libre que nos fagan facer a mitad do traballo que facían a nosa xente que pasou. Uh-huh. Ahora, máis que cansados, estamos como atrofiados, diría eu. Simplemente, sin ser de traballo, pero uh-huh. eu vexo cruzar en un paso de peatóns algunha xente tan tranquilos. Claro, ainda vin hoxe. Tan tranquilos mirando para o teléfono e para o suelo como se non pasaran coches. Eu non entendo nada. É que non entendo nada.
1: É unha imaxe moi divertida.
2: É que non entendo nada.
1: Xa.
2: Eu non entendo nada deso. Antes, carros de toxo para facerlle a cama aos animales. Uh-huh. Despois volvelo a sacar das cortes e leválo ás leiras como abono. O millo sembrábase como ahora en maio. E entre octubre e noviembre quitábase as follas todo a man e subíase todo en cestos ao horreo. Ahora hai máquinas que lle quitan a folla xa na leira, xa ven a espiga limpa. Había as trillas do trigo nas eiras, despois de segalo, a man, e traílo para casa. Uh-huh. E botábase sobre de 8 a 12 días, máis ou menos, trillando neve, porque uh-huh. os veciños iban e axudaron uns aos outros, porque necesitábase xente para facer todo ese proceso, claro. E facer os palleiros de palla e todo. Despois ainda había limpadores, que non era fácil facer hervirar para sacarlle os caños da palla, e quedaba o trigo limpo. Uh-huh. O millo se echábase tres veces para quitarlle as ervas malas. Uh-huh. Ou se xea con herbicidas. Non é ecológico como antes, claro. Uh-huh. Recordo aquel dito, por poñer este ejemplo, todo se me dá na man, todo se me dá na man. Non sen da xega do trigo, mas as hachas de bran. Hoxe collen un sacho, a media hora, ai, se fixen callos. Uh-huh. Ai, se fixen voces nas mans. Ai, se me doi a espalda. De verdade, que eu vexo. Se non collen, uh-huh. pero bueno. Eu... No que podo, creo que non lle teño medo ao traballo, no que podo, Mas no que podo tampouco non é. O que me pon máis medo, os días de moita calor. Uh-huh. Porque me quita ganas de traballar e de comer. Uh-huh. Decíanos a nosa xente, nós xa comemos pan do codemo amasou. Uh-huh. Antes, os sacos case todos eran de 50 kilos. Pero bueno, afortunadamente creo que obrigaron a deixar os quilos sobre 25, 30, 35 e por aí. Uh-huh. E bueno, podría seguir e seguir, pero pero por hoxe deixaremoslo. Sí. Hoxe, bueno, Dios me libre que nos arrimaran a xente de antes que dábamos deitados no medio da leire. Antes, según nos decían, o trigo estaba en... Chamábanse sucos, en surcos, non sabes?
1: Sí, sí.
2: Para que a auga... Para que o trigo quedara máis en riba, que non afogara. Chovía moito. Uh-huh. E despois, claro, cada persona iba por seu suco.
1: Uh-huh. Xa.
2: Cando se xagaba a man. Uh-huh. E bueno, nadie quería quedar atrás. Uh-huh. Nadie quería quedar atrás. Se decían, un que lle botaba, chamaban eso, o burro aos outros. Uh-huh. Ese cadra había algún que sacaba moi pouco, uh-huh. e outro que sacaba moito, ese cadra xudaba o que sacaba moi pouco.
1: Uh-huh. Sí.
2: E así con moitas cousas. Cá. Ahora é unha bicoca, Esther, mirando antes.
1: Xa.
2: É unha bicoca. E queixámonos, pero non nos debíamos de queixar, porque non vimos esas cousas.
1: É unha posible visión. Sabes, estaba pensando, mentras estabas contando todo isto, e imaxinándome, de moi de lonxe, todo o que pode supoñer traballos moi físicos, non? Que probablemente, quizáis nos viñera ben estar máis cansados de verdade, non?
2: Pero cansados de verdade.
1: Do de verdad. É dicir, que foi unha fatiga...
2: Nada.
1: Efectivamente, unha fatiga de fatiga, de darlle, non? Me está desentendendo, non? Sí? Ninguén está falando de volver á esclavitude, nin de volver ao arado, lóxicamente, pero,
2: no,
1: bueno,
2: no.
1: Benvidas sexan as ferramentas. Pero outra cousa, como ti dís, é que cheguemos a atrofiarnos por falta de esforzo ou por falta de, non? De utilización. E quizáis as veces conviría, non? Que pensáramos un pouco, non sería mellor, non sería mellor cousa poñerse a facer algo?
2: A xente antes facía exercicio, así facer exercicio.
1: Por exemplo, sí.
2: Bueno,
1: sí.
2: Claro. Bueno.
1: Claro.
2: Ir ao muiño.
1: Efectivamente.
2: Ir ao muiño, sí. Ao millón un quilómetro, costa abaixo, claro, se vies para abaixo, despois tiña que vir para arriba. O río normalmente quedan nas fondeiras.
1: Sí, sí, sí.
2: Co sacos o lombo e a cabeza. Bueno. Oxe, nada. Mirante, antes nada, hoxe todo con máquinas. E ainda así estamos atrofiados, eu non entendo nada. É que non é entendible. Pero bueno, é como diste, eu penso que tiñamos que pasar para saber o que era. O que fixeron os dantes. Para lle dar o mérito que teñen. Que tuveron.
1: Sí.
2: Para lle dar o mérito que tuveron. E non se queixaban como as de ahora. Ahora coño un sacho un media hora. Ui, se fixe unha boza na man. Ui, mire, se teño callos. Bueno.
1: Xa, xa.
2: Verdad, eh?
1: Entendi.